0: papieja, či mu bude robčke, ki so jaz malo joče zdaj.
1: Potem pa kakšne robčke, ja, ali pa rolico papirja, ki jo še ja. Za kaj drugega uporabimo, kot je v osnovi namenjena, ne? Lojska, ja. Boste poslali kakšne pozdrave v Slovenijo?
0: Ja, za vse domače in tisti, ki me poznajo, pa Ivanko, pa mojo sestro in Ruhitle, pa jaz ne bom zdaj z tega, ker ne bom nekoga pozabila.
1: Tako, v redu. Vsi, ki vas poznajo, torej mi pa vam pošiljamo lepe pozdrave v Nemčijo, pa upam, da nas spet slišite kmalu.
0: Hvala lepa, hvala. Dobro se mejte.
1: Tudi vi.
0: Pozdrave za vse.
1: Enako, srečno, lep pozdrav Nemčijo, Lojska. Vsiljenje. Tako, takšni klici pa kar do srca sežejo, bi mogoče tudi mi tukaj v studiju kakšen papirček potrebovali. Dobar dan, želim.
2: Dobar dan. Tone z Rogaška kliče.
1: Tone, kako ste?
2: Slabo sem.
1: Slabo.
2: Od vas že ne, zdaj 3-4 dni nič nemamo.
1: Spet ne slišite.
2: Prek interneta žene napiše, počakajte malo na mobi in nič. Zdaj smo pa začeli, pa sem klica noter, pa sem klica informacije. Da od 7 do 2 delate, na vem, zdaj sem na Telekom klical, če je kaj, internet je rekel, če ne dobite preko interneta, moj je tako ukvaril pri vas na radiji.
1: Ja, ne vem, če ste zdaj poslušali, Lojska iz Nemčije isto povedala.
2: Tudi so nam drugi
1: poslušalci že pisali na e-mail naš naslov. Mislim, da je na naši spletni strani težava, bomo poskušali rešiti v teh dneh, upam, da nam uspe.
2: Švogra sem poklical gor, kot je ostatka varha preke... Televizija tudi ni dobo, ne? Najrajši vas poslušal, pa vjutro v petih špiljate, pokle, zgodovino, pa tal pa neč. No, zdaj pa ste pa začeli, je pa ono tudi dobila, pa na interneti tudi delate. Mislim, zdaj je gore toto čestitke, ali kaj vam bi rekel. Dobro, pozdravim vse kup na Radio Lenart, sina tam, pa snehu domov, ko so predni, pa vas, pa bi rad oduju, deka, mat muzikant, pa ženo, ko lepav kuha, škikljuj brez kloč.
1: V redu.
2: Hvala lepa, okay. Pa probate zrihte.
1: Ja, mladi dio, muzikant dio. Bomo zaigrali. Lep pozdrav, Rogaško, to nesrečno. Lep pozdrav, nasvidenje. Še nekoga bomo sprejeli v tem trenutku. Dva lepa, prijazna klica smo v tem trenutku že imeli. Še nekdo pa je zdaj z nami. Dobar dan, želim.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Betka iz Zavrha.
1: Betka, kako je kaj v Zavrhu?
3: Sončno.
1: Sončno. Tukaj v Lenartu je bilo prej sončno, pa dež.
3: Ni bilo dežja.
1: Ja, malo kaplice je bilo bez dežja. Zanimivo vreme. Betka.
3: Zagreja sem si pesem, bratje iz Oklopnice, gre življenje svoja pota.
1: Gre življenje svoja pota, točno tako, kot ste povedali, je naslov. Betka, boste kam poslali kakšne pozdrave?
3: Ja, pošiljam vam studio, pa vsem, ki nam poznajo.
1: Hvala lepa in tudi vračamo
3: Hvala
1: prijazne
3: vam,
1: pozdrave.
3: Nasvidenje.
1: Nasvidenje v Sončni Zavrh, srečno. Tako, zavrteli bomo prve tri glasbene želje za danes. Adi Smolar, pesem o rolici papirja, duodeka mladi muzikant ter bratje iz Oplotnice, gre življenje svoja pota. Potem pa seveda nadaljujemo.
4: Vrtimo vaše glasbene želje.
5: Vaše glasbene želje.
4: Vaše glasbene želje.

0: nasploh jim Bog daj prav prišla rulica papirja. Nasploh jim Bog daj prav prišla rulica papirja.
1: Vrtimo vaše glasbene želje.
2: Vaše glasbene želje.
1: Vaše glasbene želje.

0: Vrtimo vaše glasbene želje v nedeljskem dopoldnevu na valovih radija Slovenske Gorice, tako da lepo vabljeni, da se nam pridružite. V prejšnjem bloku, ko smo sprejemali glasbene želje, ste poslušalci opozorili, da nas preko spleta ne morete poslušati. Preverili smo, v tem trenutku smo težave očitno že odpravili in preko naše internetne spletne torej strani gre poslušati tam. Na tistem gumbku uživo kliknete in že nas slišite tudi preko spleta, pravzaprav po vsem svetu. V tem trenutku pa lepo vabljeni, torej 02-55-55, telefonska številka, na katero pokličete, če želite torej svojo glasbeno željo slišati. Je nekdo z nami? Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Opa, se dobar slišimo.
1: Dan.
0: Dobar dan.
1: Pri aparatu Miran z Maribora.
0: Miran, lepo pozdravljeni.
1: Ja,
0: Miran, vi...
1: vam je enako, enako.
0: Kako?
1: Vam isto enako.
0: Aha. No, v Mariboru pa nas vredu slišite, tudi prez spletne strani, ne?
1: Ja, to ne, jaz preko spletne strani kličem.
0: Kar preko radijskih valov, ne?
1: Ja, tako se reče.
0: Povejte, kaj bomo poslušali?
1: Dolina Apaška.
0: Mhm. Drugače ste v redu, kaj počnete na to nedeljo?
1: Ja, nedelja kot nedelja, to je praznik, ne?
0: Je praznik, ja.
1: Ja,
0: poseben praznik. Drugače boste še kaj pozdravili morda?
1: Ja, jaz pozdravim vse, ki me poznajo, pa moj partner pozdravim mene. To se spodobi pa tudi vas v studiju, koliko vas je, ne?
0: Hvala lepa.
1: Je bolj malo, ker so dopusti.
0: Dopusti so, pa danes je posebna nedelja tudi za našega Grigeca, ne?
1: Ja, na Čovnici gori je veselica.
0: Tako, na Sveti Ani ima danes, v tem trenutku se že družijo z občani, popoldan pa še velika gasilska veselica, tako da je polno zaposlen.
1: Ja, sem tudi drugač člena sam, ne? Uh-huh. Z Lormanja. Drugače, domačin
0: tukaj, Lenarčan, lepo. Pogrešate kdaj kaj, Lenart?
1: A večkrat nja z Lenartom.
0: O, lepo.
1: Ja, ker ima moja partnerka, ima tam hčerko pa partnera.
0: No, potem pa tako obiščete tudi svoj domači kraj. Sicer pa niste tako daleč, ne?
1: Ne. Zdaj se malo pelamo z avtobusom.
0: Pa je to, ne?
1: To je boljši, ko pa z avtom, ne?
0: Ja. V redu, lepe pozdrave v Maribor, pa se slišimo še kaj, ne?
1: Ja, enako.
0: Srečno, nasvidenje. Tako, Dolina Apaška bomo slišali v nadaljevanju. Še nekdo je z nami, dobar dan.
2: Dobar dan, želim Slavko tu iz Prlekije.
0: Pozdravljeni, Slavko. Kako je kaj v Prlekiji? Imate danes sonček?
2: Ja, še malo vetrovno.
0: Malo
2: je svega.
0: Malo je danes takšno aprilsko, skoraj da se meni zdi, sicer ne po temperaturah, ampak tako.
2: Namo se kupali, imamo imeli zimske plašče po šase.
0: Ja, Slavko, bomo videli, napovedujejo vremenoslovci ta teden še kar visoke temperature, tako da mislim, da bodo plašči še malo počakali. Je pa bilo že v teh dneh tako, da se je zdelo, kot da bomo mogli že kakšen šalven potegniti.
2: To pa res, ja.
0: Povejte, kaj bomo poslušali.
2: Kam odšla je ta mladost od Čudežnih dečkov ansambla.
0: Uh-huh. Čudežni dečki, kam odšla je ta mladost.
2: Ja.
0: Ok, boste še kaj pozdravili.
2: Lepo vas pozdravljam na Radio Slovenske Gorice, celoten kolektiv, pa vse ostale, ki poslušajo radio vaš.
0: Hvala lepa in lep pozdrav v Prlekijo, Slavko.
2: Ja, pa vam tudi lep dan za naprej, pa sreče.
0: Hvala, srečno, nasvidenje.
2: Srečno.
0: Še imamo klic, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Pozdravljeni.
3: Tu pa Vili iz Goričkega.
0: Vili, v tem sklopu zdaj pa smo same moške sprejeli.
3: Pa jo, včasih so pa samo ženske prejti na del sem bili.
0: No, se na koncu se mislim, da kar uravnoteži.
3: Pa zdaj to glede dobro, ko je mojca delo, ti je pa Grige zdelo, pa spa ženske bili, zdaj pa mojca pa bolj moški kličejo.
0: Ja, tako je, no točno, mogoče pa je res kaj na tem. Bili ste v redu. Zdaj,
3: se nisem oglasil, mojca nisem imel, če še malo čist bilo, pa tisto so mi še pozobali nekatere.
0: Aha, ja.
3: Enkrat lansko leto sem češnje prinesel.
0: Ja, se spomni, ampak lansko leto je bilo češnje res veliko.
3: Zdaj so tudi nekatere bili, sem ne vem, moja fejs rano pa mi je, te je nekaj veter, ali kot tisto svet je zmlatil.
0: Tisti dež je bil vmes tudi. Ja, Vili pa drugo leto, ne?
3: Pa drugo leto, ja.
0: Ja. Saj bo češnja zagotovo spet rodila, ne?
3: Ja, seveda.
0: Tako.
3: Povejte. Vili pa pesem, kaj nam predolgi od Bitanca. Bele, na bele breze govorijo. Uh-huh. Bele breze. Bitanca.
0: Ja. Še boste kaj pozdravili.
3: Ja, vas lepo, ko ste me sprejeli. Pa Štefko na Ptuj lepo pozdravim, pa Pišteko, pa Zdenko tu prek morju. Pa vse poslušalce Radija Slovenske Gorice.
0: Hvala lepa, mi pa tudi lepe pozdravje na Goričko pošiljamo.
3: Fajn, pa lepo na delu imejte, srečno,
0: tudi hvala. Tudi vi, Vili, enako, srečno, lepo zdrav. Takole, naslednje tri smo nabrali, Dani, Dolina, Paška, Kam odšla je ta mladost, Čudežni dečki ter ansambl Bitenc, potem še Najbreze govorijo.
4: Vrtimo vaše glasbene želje.

0: Vrtimo vaše glasbene želje.
1: Vaše glasbene želje.
2: Vaše glasbene želje.
3: Gremo naprej z našim nedeljskim dopoldnevom, z vašimi glasbenimi željami. Nič 2.55, 55, nič 55 je številka, na katero nas pokličete. Nekdo pa je že z nami. Dobar dan, želim.
4: Dan. Dobar dan.
3: Dobar dan.
4: Herta iz Žič.
3: Herta iz Žič. Tudi kar daleč od nas.
4: Ja, kar daleč, ja.
3: Nas veseli, da nas poslušate. Kako ste, kaj Herta danes, kaj počnete?
4: Kosilo kuham.
3: Kaj dobrega, zagotovo.
4: Ja, kar kožmeram, navarno juga, pečenka pa to.
3: Krasno. Naj vam kosilo uspe, dobro se najejte, ko se boste k temu torej odpravili. Povejte, kaj bi radi slišali danes.
4: Želela od Madrijano, ko poje Grajan Fribrž, moj pev pesme moje, mislim, da je tudi on tudi poje.
3: Silo Plibarše, ki ima z Modrijanijo zemljico, ali pa Moj mali raj?
4: A pa moj raj.
3: Dobro. Boste še kaj pozdravili?
4: Vse, ki me poznajo, vas v studio, Gregeta, ki me poslušajo.
3: Tudi mi vam lepe pozdrave, v Žiče pošiljamo, Herta, hvala za klic.
4: Nasvidenje.
3: Srečno nasvidenje. Še nekdo z nami, dober dan.
5: Dobar dan.
3: Pozdravljeni.
5: Pozdravljen, gospod Mojton.
3: To pa je?
5: Ja, to pa Ivan iz Gomila, predvešte neko.
3: O, lepo. Kako ste kaj, Ivan?
5: Ja, v redu. Nedelja je pač moja, da poslušam radio. Ki imate lepe program.
3: No, nas veseli, da ste z nami. Pa da nedelja je takšna, da malo ustavimo konje, kaj ne?
5: Tako, da se malo spočujemo, malo sedemo.
3: Tudi prav.
5: Ja.
3: V redu, povejte, kaj bomo poslušali.
5: Jaz bi pa imel dvojza ta slaka, imeti je lepo prijatelja ob sebe. Zdaj, če je to pravi naslov.
3: Imeti je lepo, tako tale mislim, da je prava, ja.
5: Ja.
3: Ivan, boste še kaj pozdravili?
5: Ja, pozdravim vas v studiju, celotno ekipo, posebej vas, gospa. Pa pozdravim tudi ženo, ki lepo kosilo kuha.
3: Pridna.
5: Ja pa tu pač radio poslušam. Ja. Pa obe sestri, pa oba sina. Pa vse ostale, ki je poslušal Radio Slovenske Gorice.
3: Ja. Hvala za lepe pozdrave nam v studiu in seveda jih tudi mi vračamo. Lepo nedeljo vam želimo. Pa lep pozdrav tudi pridni ženi, ki kuha.
5: Enako je tudi vam pa vsem.
3: Lep pozdrav, srečno, nasvidenje.
5: Srečno, nasvidenje.
3: Še imamo klic, dober dan.
6: Dobar dan, želim.
3: Pozdravljeni.
6: Cvetka pri telefonu.
3: Cvetka, odkot nas kličete?
6: Iz Ruš.
3: Iz Ruš, kako je kaj v Rušah, ja. Vse po starem,
6: nekaj novega.
3: Dežuje, ja. Zanimivo. Ja. Aprilsko, ja. Julijsko,
6: tako,
3: ne
6: ja.
3: Vemo, ne?
6: Mogoče bo zdaj počasje sonček zopet, tak se že malo kaže. Ač tak.
3: Ja, se mislim, da je zapoved za ta teden kar sončna, tako da. Naj še nas danes osveži, kolikor misli.
6: Ja, jaz nimam rabre več vročine.
3: A tudi nimate.
6: Malo bolj tako. Meglejno, ne preveč vroče, mi ni všeč.
3: Kakšen mesec boste še morali počakati, potem pa bo.
6: Potem pa že bo za mene vreme. Ja.
3: Povejte, kaj bomo poslušali.
6: Imela bi Čudežni dečki, Jukaj, srce Jukaj.
3: Cvetka, boste še kaj pozdravili?
6: Pozdravljam vašega Tilena, naj se ima fajn na dopusto. Z njego bo punco. Ja. Da ne bom zamire.
3: Še kaj?
6: Dobro, nič druga.
3: To je to.
6: Hvala.
3: Lepe pozdrave, Ruše, lepo se imejte in se še slišimo kaj, ne?
6: Ja, hvala pa lep dan naprej.
3: Lep dan tudi vam.
6: Adio.
3: Srečno, nasvidenje. Takole, zdaj pa smo spet nabrali tri glasbene želje, zavrteli jih bomo, potem še sporočila naših poslovnih partnerjev nekje vmes in potem seveda nadaljujemo z glasbenimi željami. Zdaj pa bomo slišali Modrijane in Silva Plibrška, Moj mali raj, Slag bo z nami, Imeti je lepo ter ansambl Čudežni dečki, Jokaj srce, jokaj.
0: Vrtimo vaše glasbene želje.
1: Vaše glasbene želje.
2: Vaše glasbene želje.

0: avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Kmetijska zadruga Ptuj. Center Lenart. Vse za kmetijstvo, vrt in lepo okolico doma. Vabljeni. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom. Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM. Mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager. 1,8 tone s skrivalnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
4: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
5: Vrtimo vaše glasbene želje.
6: Vaše glasbene želje.
5: Vaše glasbene želje.
7: Pet minut še manjka do 11. in pred nami je še dobre pol ure vaših glasbenih želja, tako da še lepo vabljeni, da pokličete in poveste torej, kaj bi želeli slišati, tudi kakšne pozdrave lahko danes pošljete kakšnim znancem. Nič 255, 55, nič 55 je telefonska številka, na kateri vas pričakujemo, nekdo pa že pridno čaka na telefonski zvezi. Dober dan želim.
8: Lep dober dan želim, Brane tukaj iz Maribora.
7: Brane, lepo pozdravljeni.
8: Najprej bi vas rad vse skupaj pozdravil. Imam pa željo, če je mogoče od Ivice Šerfezija, pokojnega, žena naj bo doma, čaka na moža, če je to možno.
7: Je možno, seveda je.
8: Lepo,
7: no, če naj čaka, ne vem, če je možno, pesem pa bomo zavrteli.
8: Najlepša hvala.
7: V redu, hvala za kis,
8: Brane. Lep pozdrav vsem skupaj v studiju, ja.
7: Tudi vam, srečno, lepo zdrav.
8: Srečno, adio, adio.
7: Še imamo klic, dobar dan. Dobar dan.
9: Dobar dan.
7: Pozdravljeni.
9: Antonija iz Miklavža na Dravskem polju.
7: O, Antonija, pozdravljeni, kako ste, kaj danes?
9: V redu. Vreme je tako primerno.
7: Aha.
9: Ni
7: preveliko. No, fajn. Pa vseeno, ne bomo danes kaj dosti migali, ne bomo bolj počivali.
9: Seveda, nedelja je.
7: Tako je prav. Antonija, kaj bomo poslušali?
9: Veste, kaj bi jaz imela danes? Odelujte ta slaka. Jaz Lunco vprašal bom.
7: Jaz Lunco, kmalo bo polna, ne?
9: Ja,
7: mislim, da.
9: Je.
7: Tako. Evo, Lojze Slak Lunca, mislim, da je tale prava, ne?
9: Ja, upam, no.
7: Ja, bova slišali. V redu, drugače, če je polna luna, to vas pliva na vas kaj posebej? Ali?
9: Ja, ne morem spati, res je.
7: Tako da se že pripravljate zdaj.
9: Ni spanja, tisto noč.
7: Mislim, da kar...
9: Ljubce.
7: Mislim, da kar na marsikoga vpliva polna luna, pa tudi prazna, ne?
9: brez, ja, ja, vsaka luna, vsaka.
7: Takrat pa rečemo, da imamo prazne glave, se mi zdi, da smo takšni raztreseni.
9: Ja, res je.
7: Antonija, boste še kaj pozdravili?
9: Zdravila vas v studio, Pol Albino, Veternovsko vas, pevke simfonije, pa vse dobre ljudi.
7: Pa tudi vam lepe pozdrave in hvala za klic.
9: Hvala, pa lep nedeljski popoldan, pa srečno pot domov.
7: Hvala lepa, lep pozdrav Antonija, srečno.
9: Srečno.
7: Nasvidenje. In še en klic sprejemamo, dober dan. Dober dan, se slišimo.
6: Dober dan.
7: Pozdravljeni, kdo je z nami?
6: Jože iz Hočke. Iz Hočkega Pohorja.
7: Kako je kaj na Pohorju, Jože?
6: Vredo, jo, sonce sije, malo veter piha, tako da ni prevroče.
7: Super, malce osvežitve prija, ne?
6: Tako je.
7: Povejte.
6: Zaželel bi si pa od ansambel Antona Birkiča Fantič Očedada.
7: Uh-huh. Fantič, mislite, da imamo mi tole?
6: Mate, ste mi že zavrteli. Mhm.
7: Uh-huh. Bom pogledala.
6: Anton Virtič.
7: Uh-huh. Virtič ste rekli, ne?
6: Tako.
7: Trenutek, da vidimo, če imamo tukaj. Lahko mesko jaz iščem, še kakšne pozdrave, kam pošljete.
6: Vam studije, pa vse, ki posluša radi Slovenske Gorice.
7: Dobro. Bomo tole pesem poiskali, če ste že slišali pri nas, zagotovo nekje je. Lepe pozdrave pošiljamo na Hočko Pohorje, pa hvala za klic.
6: Hvala, srečno, hvala.
7: Srečno, lep pozdrav, nasvidenje. Tako, tri naslednje glasbene želje so tukaj, uživajte v glasbi.
5: Vrtimo vaše glasbene želje.
10: Vaše glasbene želje.

0: vrtimo vaše glasbene želje.
1: Vaše glasbene želje.
2: Vaše glasbene želje. Še vrtimo vaše glasbene želje, še naslednje pol ure. 0255-55-55 je telefonska številka, na katero nas pokličete. Dobar dan, želim.
3: Dobar dan. Marjana pri telefonu.
2: Lepo pozdravljeni, odkot nas kličete?
3: Zdokujete, Vitomart.
2: Vitomarci, kako je kaj Vitomarci?
3: Ja, zdaj je sončno. Zdaj. Malo veter piha.
2: Aha.
3: Znači pa, kar bredo.
2: No. Uživate v nedelji, predvidevam.
3: Ja, lepo.
2: Ja.
3: Jaz pa bi imela v Toneta Rusa, vrne se domov.
2: Ansambl Toneta Rusa, vrni se domov. Bomo zavrteli, še kaj pozdravite.
3: Ja, vas v studio, pa vsi, ki poslušajo Radio Slovenske Bojice.
2: Hvala za pozdrav.
3: Vse lepo in veliko zdravja vsem.
2: Tudi vam se enako želimo. Lepo zdrav, Vitomarce, srečno.
3: Srečno,
2: hvala. Nasvidenje. Še imamo klic, dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Pozdravljeni.
4: Pozdravljeni, Franc, na tej strani iz Grlnic kličen.
2: Franc, kaj bomo poslušali?
4: Jaz pa bi gne smeja Anu od Veseli planšarov, po vaši želje.
2: Veseli planšarji, kaj bomo izbrali?
4: Ja. Anu tako hitro bolj, kaj nadal,
2: eno hitro.
4: Pa poleg.
2: Vredo, ja. Bomo eno izbrali, ok.
4: Ja, pozdravljam pa vsak, ki me poznajo pa vas v studiju.
2: Hvala lepa, vračamo lepe pozdrave.
4: Ja, nasvidenje.
2: Nasvidenje. Še imamo klic, dobar dan želim.
5: Dobar dan, lepo pozdravljeni, Lojska tukaj z Porčiča.
2: Lojska, kako ste, kaj?
5: Pa v redu, ja. Jaz pa bi imela pesem Darja Gajšek, Lušno bo.
2: Lušno bo.
5: Ja, pozdravim vse Porčičane. Vse studio in vse poslušalce.
2: Lojska, hvala lepa in lepe pozdrave, ja, tudi vračamo.
5: Ja, tudi. Ja, hvala.
2: Lep pozdrav, Porčič, srečno, nasvidenje. Tako, spet imamo naslednje tri glasbene želje. Tone Rus bo z nami, vrni se domov. Veseli planšarji, z eno po našem izboru. Vesela naj bo, je rekel poslušalec. In pa še Darja Gajšek, Luštno bo.
0: Vrtimo vaše glasbene želje.
1: Vaše glasbene želje.
2: Vaše glasbene želje.
1: Vaše glasbene želje.

0: vrtimo vaše glasbene želje.
1: Vaše glasbene želje.
2: Vaše glasbene želje.
1: Vaše glasbene želje.
3: Enajst in 22 minut je in v tem sklopu bomo sprejeli še zadnje glasbene želje za danes, torej v današnjem nedeljskem dopoldnevu, tako da se vas lepo vabimo, da se nam še pridružite. Nič 2.55, 55, nič 55. Če se ne motim, je nekdo že z nami. Dobar dan.
4: Dobar dan, tu pa Rozina, pozdravljeni.
3: Rozina, pozdravljeni tudi vi. Rozina, kaj se vam lušta danes, kaj bomo poslušali?
4: Danes pa bi jaz poslušala ansambel Vrist, Srce odpira svet.
3: Srce odpira svet. Dobro.
4: Ja.
3: Še boste kaj pozdravili?
4: Ja, pozdravim hčerko Natašo z družino, moje dva vnuketa, od sebe pa pozdravim mojo hčerko Tadejo, ki je v tujini.
3: Lepo.
4: A tudi njej namenjena ta pesem.
3: Tako, lepe pozdrave
4: tako,
3: tudi njej seveda.
4: Pozdravim tudi vas. Na radio Lenart, svoje sestre z družinami, od Petra vse, brata pa sestre, a lep dan vam želim naprej.
3: Tudi vam enako želimo, hvala,
4: hvala
3: za klic.
4: Nasvidenje.
3: Nasvidenje srečno, še imamo klic, dobar dan.
5: Dobar dan.
3: Kdo, ja, kdo je z nami?
5: Dobar dan, Mojca iz Čagone.
3: A, Mojca, so imenjakinja. Ste bili malo presenečeni, da ste zvezo dobili, se mi je zdelo?
5: Ja, kar hitro, ja, zelo hitro.
3: Smo presenetili. Lepo. Mojca, povejte, kaj bomo poslušali.
5: Od randevu Zelena moja dolina.
3: Uh-huh.
5: Pozdravljam pa vse domače, pa vse tiste, ki smo začeli srečali v Bovcu.
3: Dobro. Lepe pozdrave tudi vam, v Čagono. No, hvala, lep dan želimo. Srečno, nasvidenje. Še imamo klic, dobar dan.
6: Dobar dan. Ciljka je strat.
3: Ciljka, kako ste, kaj?
6: V redu.
3: V redu. Vam
6: Zdaj
3: vreme...
6: Zdaj vroče.
3: Ja, sem ravno hotela vprašati, če vam vreme prija.
6: Ja, super.
3: Kar v redu, ne? Povejte,
6: ja,
3: Ciljka.
6: Jaz bi imela pesmico od ansambla Jarica. Hvala ti.
3: Ciljka, boste še kaj pozdravili?
6: Ja, vse pozdravljam, ki me poznajo, pa vam želim vsem skupaj lep dan.
3: Tudi vam lep dan želimo in hvala za klic. Srečno.
6: Adijo.
3: Nasvidenje, adijo. Bomo v tem zadnjem sklopu še en klic sprejeli. Četrta glasbena želja bo to. Dobar dan želim.
7: Dobar dan želim. Zadnji vagon sem zahaklo.
3: Res je, komaj, komaj. Kdo je z nami?
7: Ivan iz Maribora tu.
3: Iz Maribora. Ivan, povejte, kaj bomo poslušali.
7: Vete kaj, pa ja že dolgo nisem slišal, zdaj ne meni, vete kak je nisem ko muzika, se bo zbudučka. Hlapci iz Pohorja.
3: Hlapci?
7: Špeh pa klobase.
3: Mhm, imamo mi to. Hlapci iz
7: ne
3: Pohorja.
7: Ne se dida.
3: Špeh in klobase. Ja, v tem trenutku ne najdem, lahko še poiščem, potem če pa slučajno ne najdem, pa dajva rezervno.
7: To pa dajte Alve za Grnjaka.
3: Katero?
7: Vse jedno. Lahko ona vasovalec.
3: Vasovalec?
7: Ja.
3: Bom pa se potrudila, da še tisto prvo poiščem.
7: No, vse, ki je, ki ni, ni.
3: Redo.
7: Glavno, da bojo špilali.
3: Redo, redo, to zagotovo bo. Tišina ne bo. Ja. Ivan, boste še kaj pozdravili?
7: Pozdravim vas v studiju, pa vsi, ki me poznajo.
3: Redo, hvala za pozdrave in jih tudi vračamo. Lep dan želimo.
7: Enako, srečno po domov.
3: Hvala, srečno, nasvidenje. Takole, zadnje glasbene želje za danes so to bile. Vsi tisti, ki niste prišli na vrsto, ob nedeljah je res veliko, veliko klicev, žal vseh ne moremo sprejeti. Glasbene želje spet prihodnji, konec tedna, v soboto in pa v nedeljo, tako kot ste zdaj že navajeni. Hvala za vašo družbo in vrtimo torej še te zadnje glasbene želje.
0: Vrtimo vaše glasbene želje.
1: Vaše glasbene želje.
2: Vaše glasbene želje.
1: Vaše glasbene želje.

Občanka odda v najem enosobno stanovanje v centru Lenarta. Več informacij na telefonski številki 031 746 109. Občanka odda v najem enosobno stanovanje v centru Lenarta. Več informacij na telefonski številki 031 746 109. Šola vožnje Zdenka in Laura pričenja s tečajem cestnoprometnih predpisov za kategorijo B in sicer v ponedeljek 27. julija ob 16. uri. Tečaj se bo izvajal v učilnici na Majstrovi 11 v Lenartu. Sprejemajo tudi prijave za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki. Za prijave in informacije so vam na voljo na telefonski številki 041 818 115. Varno v prometu želita Zdenka in Laura.

0: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najne mladosti?
1: Kaj?
0: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
1: Zakaj govoriš tako tiho? Kaj si rekel?
0: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
2: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.
3: Galeja nepremičnine.
2: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.

0: Profesionalen pristop,
1: inovativno oglaševanje,
0: hitra prodaja.
1: Galeja nepremičnine, www.galeja.si.
0: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.
2: Ste mojster za pločevino ali mojster za delovanje motorja? Potem je čas, da zamenjate garažo za Avtohišo Fer. Na naši lokaciji v Mariboru zaposlimo mehanika, v Jarenini avtokaroserista oziroma avtokleparja. Dobra ekipa, urejeni pogoji, super plačilo in nova priložnost čakajo prav vas. Pokličite Avtohišo Fer in se dogovorite za razgovor.

0: Ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Mojca Vrčko. Število ljudi, ki se je bilo zaradi silovitih požarov v Franciji in Španiji v zadnjih dneh primoranih umakniti na varno, je preseglo 300 tisoč. Francoske oblasti so davi sporočile, da so zaradi glavnega požara v državi, ki se širi zahodno od Bordoja na jugozahodu države, doslej skupno evakuirali že 220 tisoč ljudi, potem ko so poziv k umiku na varno izdali za dodatnih 50 tisoč ljudi. Zaradi širjenja plamenov, ki jih poganja močan veter, so lokalne oblasti zaprle 60 kilometrov avtoceste, ki vodi od Bordoja proti meji s Španijo. Železnice pa so ustavile promet južno od Bordoja. V Španiji je sprememba vremenskih razmer gasilcem nekoliko olajšala delo pri gašenju požara zahodno od Madrida. Trenutno se plameni širijo proti Toledu. V ločenem požaru blizu mesta Valencia na vzhodu Španije je pa v soboto umrl moški. Na dogodku v okviru parade ponosa v Berlinu je sinoči avtomobil zapeljal v množico, pri tem je bil en človek ubit, 16 pa ranjenih. Življenje treh je ogroženo. Policija je osumljenca identificirala in sprožila obsežno iskalno akcijo. Za zdaj sicer ni jasno, če je bilo v vozilu morebiti več ljudi. Obenem policija preiskuje morebitno drugo fazo napada, v kateri naj bi nekdo ljudi napadal z orožjem z rezilom. Nemški kancler Friedrich Merz je napad ostro obsodil in ga označil za grozljivo dejanje. Berlinski župan Kai Wegner pa je dejanje označil za napad na svobodno in odprto družbo. Organizatorji so odpovedali nadaljne dogodke v okviru parade ponosa, ki naj bi se odvijala še danes. Predsednik Resnice Zoran Stevanović je ostro obsodil prenos podjetja ProGros poslanca Resnice Borisa Mijiča na Roka Snežiča. Izvedli bomo vse potrebne politične korake, da Mijič v oktobru ne bo več poslanec. Od njega pričakujemo, da bo poravnal vse obveznosti do delavcev in prevzel odgovornost za svoje dejanja, je dejal. Ne gre samo za dolgove podjetja, izkazalo se je, da nas je zavajal glede številnih stvari, od njegovega finančnega stanja do izobrazbe in do posmehovanja delavcem, je dejal v objavi na omrežju X. Takšen človek nima več moralne pravice sedeti v državnem zboru, a tega danes po njegovih besedah ne morejo izvesti na način, ki bi bil odgovoren do njihovih volivcev. Če bi to storili, bi Resnica izgubila poslanski mandat. A ta mandat ni mandat Borisa Mijiča, to je mandat več tisoč ljudi, ki so glasovali za naš program, je še dodal. Ob letošnji 830-letnici prve pisne omembe Lenarta je v avli Jožeta Hudalesa v prostorih občine Lenart na ogled zanimiva razstava fotografij in zgodovinskih dokumentov, ki prikazujejo razvoj Lenarta in okoliških krajev skozi stoletja. Obiskovalci si lahko ogledajo reprodukcijo listine z najstarejšo pisno omembo Lenarta iz leta 1196, grafiko gradu Štralek nad Voličino iz leta 1681 ter številne fotografije z začetka 20. stoletja in sodobne časa. Razstava ponuja edinstveno pogled v bogato zgodovino kraja ter razvoj njegove podobe skozi čas in je zanimiva za vse ljubitelje lokalne kulturne dediščine. Pred kolesarji na dirki po Franciji je le še zadnja etapa v Parizu. Ta bo po odločitvi organizatorjev skrajšana 133 na 89 kilometrov in bo potekala po Elizejskih poljanah in na tlakovanem klancu Montmartre. Tik pred peto skupno zmago je slovenski as Tadej Pogačar, ki pa želi malo dirkati tudi v francoski prestolnici. 27-letnik je o tem govoril po sobotni etapi, v kateri je se prelevil v pomočnika in svojemu ekipnemu kolegu iz Mehike, Izaku del Toru, pomagal do velike prednosti v boju za tretje mesto in belo majico najboljšega kolesarja. V skupnem seštevku ima Pogačar 6 minut 26 sekund naskoka pred Belgicem Remkom Evenepoelom, medtem ko ima Del Toro na tretje mesto pred četrto uvrščenim francoskim najstnikom Paulom Seksasom 2:14 minute naskoka. Zadnja se bo začela ob 17:50 in končala slabi dve uri kasneje. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
0: Vremenska napoved.
1: Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države krajevne plohe in nevihte. Jutri bo dokaj sončno s kakšno popodansko ploho in nevihto. Danes temperatura 22 do 28 stopinj Celzija, jutri zjutraj 12 do 18 in čez dan jutri od 25 pa do 30 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo prevladovalo sončno vreme.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
3: Autojas. Prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, še zmeraj na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami, občasno tam nastane kakšen zastoj. Tudi pri menem prehodu Šentil še vedno potekajo dela. Na regionalnih cestah pozorno dela potekajo v Staršah, pri Spodnji Polskavi ter v Račah. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
4: Radio Slovenske Gorice.

0: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
1: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
2: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
3: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
4: Relax Turizem.
3: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
5: Še 5 minut.
6: Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Večna postelja, pika si. Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do 15. avgusta. Ste mojster za pločevino ali mojster za delovanje motorja? Potem je čas, da zamenjate garažo za Avtohišo Fer. Na naši lokaciji v Mariboru zaposlimo mehanika, v Jarenini avtokaroserista oziroma avtokleparja. Dobra ekipa, urejeni pogoji, super plačilo in nova priložnost čakajo prav vas. Pokličite Avtohišo Fer in se dogovorite za razgovor.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
1: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
2: Gnojila za dognojevanje.
1: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
2: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
1: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
2: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Galeja nepremičnine.
1: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
0: Profesionalen pristop.
1: Inovativno oglaševanje.
0: Hitra prodaja.
1: Galeja nepremičnine. www.galeja.si.
0: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.
2: Ste mojster za pločevino ali mojster za delovanje motorja? Potem je čas, da zamenjate garažo za Avtohišofer. Na naši lokaciji v Mariboru zaposlimo mehanika, v Jarenini avtokaroserista oziroma avtokleparja. Dobra ekipa, urejeni pogoji, super plačilo in nova priložnost čakajo prav vas. Pokličite Avtohišofer in se dogovorite za razgovor.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes.
2: Danes je nedelja, 26. julij, in to je 197. dan v letu. Do novega leta ostaja še 168 dni, je pa bil sončni vzhod danes ob 5:41 minut, zašlo pa bo sonce ob 20:35 minut. Kdo pa danes zgoduje 26. julija, godujejo Valens, ki je bil škof, Simeon, puščavnik, ter Joachim in pa Ana. To so pa bili starši device Marije. Njuni atributi knjiga ali svitek, golob ali jagnje. Imena pa torej Joachim, Ana, Anka, Anica, Ančka, Hana, Nana in še mnoge druge oblike. Zanimivost, v Sloveniji poznamo kar 58 cerkva svete Ane. Današnja godovnika torej Joachim in pa Ana, oba sta bila kraljevega Davidovega rodu, iz katerega naj bi išel obljubljeni Mesija. Kmalu po poroki sta razdelila svoje premoženje na tri dele: za svetišče, za obožce in za njuno preživnino. Nista pa imela otrok, ki sta si jih zelo želela. Ana je kakor svoj čas Ana, mati preroka Samuela, molila v Gospodovi hiši, naj se Gospod ozre na njo in ji da sina, ki ga bo Bogu darovala vse dni svojega življenja. Legenda pripoveduje, da je angel zakonca potolažil in ima razodel, da bosta dobila hčer, ki bo uveselje vsemu človeštvu, da sta na ime Marija. Razodeta verska resnica pa je, da je bila Marija, Ani in Joachimova hči, spočeta brez madeža izvirnega greha. Voščimo srečo zaradi te odlike srečnim staršem, tako je zapisano. 14 dni po rojstvu sta Joachim in Ana dala svoji hčerki ime Mirjam, po naše torej Marija. Stara poročila vedo povedati, da sta starša peljala Marijo še čisto mlado v tempelj, jo Bogu darovala, kakor sta se bila zaobljubila, in jo Jeruzalemu dala v tempeljski zavod za deklice, sama pa ste se vrnila domov. Kako sta se potem veselila tistih dni, ko sta vsako leto za tri velike judovske praznike romala v Jeruzalem, da bosta spet videla svojo drago hčer. Beseda Ana pomeni po slovensko milina. Jezusova stara mati je res morala biti sama milina, da je bila vredna roditi in vzgajati samo Božjo mater. Milina je bila pač tudi razlita prek obličja. Ano upodabljajo, ko razlaga Mariji sveto pismo. Zelo mnogo podob in kipov jo kaže kot sveto Ano samo tretjo, ko objema svojo hčer Marijo in dete Jezusa. Kako je Ana priljubljena svetnica, dokazujejo številna krstna imena po vsem svetu. Na slovenskem je njej posvečenih več farnih in podružničnih cerkva, imamo pa tudi več božjih poti svete Ane. Nam najbližje tukaj v Slovenskih Goricah seveda cerkev svete Ane na sveti Ani. Ime Ana je svetopisemsko ime, ki izhaja iz hebrejskega imena Hana v pomenu besede ljubkost, milost. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo v zadnjem štetju število ženskih oseb z imenom Ana nekaj manj kot 30 tisoč, po pogostosti uporabe pa je tole ime uvrščeno na drugo mesto. Vsem današnjim godovnicam, godovnikom in pa seveda vsem ostalim, ki danes karkoli drugega praznujete, želimo vse najlepše. Mi pa zdaj pogledamo še v zgodovino današnjega dne, torej 26. julija. Leta 1989 so ameriškega študenta Roberta T. Morrisa, mlajšega, kot prvega obtožili razširjanja računalniških črvov. Zanimivo. New York je leta 1788 na današnji dan ratificiral ustavo Združenih držav Amerike in postal 11. zvezna država. Danes neodvisnost praznujeta kar dve državi. Liberija je leta 1847 postala neodvisna od ZDA, Maldivi pa leta 1965 od Velike Britanije. V Londonu so leta 1803 na današnji dan odprli železnico Surrey Iron Railway, za katero je domnevajo, da je bila prva javna železnica na svetu. Leta 1945 so podpisali Potsdamsko deklaracijo o pogojih japonske vdaje. Leta 1953 pa se je z neuspešnim napadom Fidela Castra na Moncado začela kubanska revolucija. Leta 1865 se je na današnji dan rodil irski dramatik in pisatelj George Bernard Shaw, ta je leta 1925 prejel Nobelovo nagrado. Leta 1875 se je na današnji dan rodil švicarski psihiater Carl Gustav Jung in v New Yorku se je leta 1928 rodil sloviti filmski režiser Stanley Kubrick. Leta 1934 je na današnji dan umrl slovenski pesnik in vojskovodja Rudolf Maister. Ta je med prvo svetovno vojno s hitro mobilizacijo ustanovil slovensko vojsko, omogočil, da je Maribor ostal slovensko mesto in se bojeval za slovensko severno mejo. Po končani vojaški karieri leta 1923 se je posvetil kulturnemu delovanju. Leta 1952 pa je na današnji dan umrla argentinska političarka Evita Perón. Dodajamo še reklo za danes, takole pravi. Ko ljubezen govori, razum molči.
1: Danes.
3: Hudič, vse je svoboda. V svobodi nikoli ne veš, kaj lahko in kaj ne. Diktaturi se veš, kaj je prepovedano. V svobodi pa nikoli ne veš, kaj lahko govoriš in kaj ne smeš. Lahko te zaprejo za eno napačno besedo, lahko te zaprejo za eni kos mesa.

0: Morda ste preslišali.
1: Kam? Kdaj?
2: V naši rubriki Kam daj preverimo, katerih prireditev dogodkov se lahko udeležite v teh dneh v Slovenskih Goricah. Koledar dogodkov pa najdete tudi na naši spletni strani www.rsg.si. Kaj se bo še dogajalo v teh dneh? Ja, Anin teden prihaja nekako k vrhuncu. Danes žignanska nedelja, ob 9. uri družabno srečanje z gasilci, potem pa ob 10. uri slovesna sveta maša in ob 18. tradicionalna gasilska veselica z Modrijani. Vse to torej ob zaključku Aninega tedna v nedeljo 26. julija. To bo torej še ta konec tedna, no lahko pa vas razveselimo, da prihodnji konec tedna spet nekaj zelo zanimivih prireditev, pravzaprav v sklopu Len Arta, torej poletje v Lenartu. V petek 31. julija prihaja Vlado Novak z Kralj ulice, izpoved pokončnega klošarja. To bo v petek 31. julija ob 21. uri v mestnem parku dr. Jožeta Pučnika v Lenartu. V soboto 1. avgusta pa nihče drug kot legendarna Nuša Derenda z bendom, to pa bo ob 21. uri, prav tako, če bo seveda vreme dopuščalo v mestnem parku v Lenartu, če pa vreme ponagaja, ob takšnih prireditvah pa dogodke preselijo v kulturni dom. Vse to torej prihodni konec tedna na Lenartu, torej poletje v Lenartu, ta konec tedna pa seveda še lepo vabljeni na Sveto Ano ob zaključku Aninega tedna.
1: Kam? Kdaj?

0: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici danes odpiramo zgodbo o novi skladbi enega najbolj prepoznavnih slovenskih glasbenih dvojcev, Maraja. Marjetka in Rej sta ob Marjetkinem 42. rojstnem dnevu svoje poslušalce presenetila z novo pesmijo in videospotom Rožce. Ker ima glasba pomeni največ, sta se odločila, da svoj osebni praznik proslavita prav na način, ki ju najbolje zaznamuje – z novo glasbo. Pesem Rožce govori o tistih dneh, ko se partnerja ne strinjata, ko pride do nesoglasja in se zdi, da je odnos na preizkušnji. A hkrati sporoča, da za pravo ljubezen pogosto niso potrebne velike besede ali draga darila. Včasih zadostuje iskrena gesta, majhna pozornost ali preprosto šopek rož nabranih iz srca. Tudi videospot prinaša pomembno sporočilo. V barviti in šaljivi zgodbi ne idealizira partnerstva, ampak pokaže, da je prav nepopolnost tista, zaradi katere so odnosi resnični. Nova pesem je tako poklon vsem parom, ki vedo, da se srečen odnos skriva v pripravljenosti, da tudi po prepiru najdeš pot nazaj v objem, na smeh in morda tudi v šopek rož. Mi pa zdaj prisluhnimo novi skladbi Dua Maraja. Pred nami je pesem Rožce.

coming. Valovanje na pravi frekvenci 96,4.

0: Galea nepremičnine.
1: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
0: Profesionalen pristop.
1: Inovativno oglaševanje.
0: Hitra prodaja.
1: Galea nepremičnine. www.galea.si.
0: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice. Aktualno.
2: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, spet v oddaji Aktualno na valovih Radija Slovenske Gorice. Na Sveti Ani je pestro v teh dneh, veselemu praznovanju pa se pridružuje tudi Društvo upokojencev Sveta Ana. Letos namreč praznujejo pomemben, lep, okrogel jubilej 50 let delovanja. Društvo je bilo ustanovljeno, če smo čisto natančni, 18. julija 1976, upam, da sem prav povedala, in je seveda vseh teh desetletjih postalo nepogrešljiv del življenja v občini. Svojim delovanjem društvo povezuje starejše občane, spodbuja aktivno preživljanje prostega časa, skrbi za medsebojno pomoč in pa ohranja prijateljske vezi in pa bogato tradicijo. Visoki jubilej bodo člani in članice slovesno zaznamovali v okviru občinskega praznika, več o vsem tem pa nam bo danes povedala nova predsednica društva, z nami je v studiju Bernarda Potočni. Gospa Bernarda, lepo pozdravljeni.
3: Lepo pozdravljeni. Vi in vsi poslušalci Radija Slovenske Gorice.
2: Ja, Društvo upokojencev Sveta Ana torej letos praznuje častitljivih, lepih 50 let delovanja Abrahama, torej praznujete, lahko rečemo. Daj vas spomnite recimo na začetku, kako se je vse skupaj s tem društvom začelo.
3: Ja, res je. Društvo praznuje letos Abrahama, tako kot je rekla gospa. Bom pa rekla tako, ne samo Abrahama, imamo kar tri obletnice, in sicer 50 let društva, 30 let strelske sekcije in pa 10 let kegljanja na vrvici. Vse se je začelo, tako kot smo že omenili, leta 1976 na pobudo, bom rekla, prvega predsednika Franca Lorbera, ki je bil trgovec na Sveti Ani, kajti prej so bili naši nekateri ljudje člani pač društva upokojencev Lenart.
2: V teh petih desetletjih morda bi izpostavili kakšne večje menike, dosežke, morda tudi tiste ljudi, ki so društvo peljali nekako naprej.
3: Ja, lahko izpostavim najprej predsednike. Da začnemo, prvi predsednik je bil Franc Lorber, drugi predsednik je bil, potem bil Ivan Veršič, potem tretji je bil gospod Srčič, četrti Anton Kolman, peti Bauman Milan in pa seveda prišla je na oblast, bom rekla, na vodstvo ženska po tolkih letih. To sem jaz.
2: Prva predsednica.
3: Bernarda Potočnik. Ja.
2: Kaj bi rekli, recimo, društvo je recimo nastalo v enem drugem času, ne, leto 1976 ali pa 2026, če primerjamo, sta to dva zelo različna časa. Vloga društva takrat in pa danes se je verjetno skozi leta spreminjala.
3: Ja, vsekakor se je spreminjala, ampak če pogledam nazaj skozi zgodovino, ko sem prebirala vse te njihove zapisnike, pa to, pa vendarle ugotovim, da so takrat strmeli starejši ljudje, da se nekako združujejo, da se družijo, da se poveselijo, kakor tudi danes. Marsikdo komaj čaka, saj vemo, ko priješ penzijo, se pač življenje nekoliko spremeni in takrat so kar eni neočakani, joj, zdaj bom pa lahko šel v društvo upokojencev, ker v društvu se pa res marsikaj dogaja, ker imamo pestre dejavnosti, vse skozi smo aktivni čez celo leto, od teh dejavnosti, kaj imamo, teh sekcij, pa vse tja do izletov, roman, tako da je pri nas vedno pestro.
2: Zelo pomembno, ne, pravzaprav, da upokojenci ostanete aktivni tudi jeseni svojega življenja, ne samo fizično in pa mentalno aktivni, ampak tudi v lokalni skupnosti, ne, da kraj ostaje živ tudi s pomočjo vas.
3: Tako je. Saj v naše društvo je vključeno, če tako rečem, okvirno 340 članov. Sodelujemo oziroma naši člani so tudi člani različnih drugih društev, tako da se vsa društva med seboj povezujemo, kakor tudi se povezujemo z osnovno šolo, z župnišče in pa vsekakor tudi z občino.
2: Se mi zdi, da ste na Sveti Ani takšna posebnost v Slovenskih Goricah, o tem so malce klepetali že pred oddajo, ne? Zelo pravzaprav ste občani vpeti v dogajanje v kraju, v različna društva, tudi sami ste mi povedali, ne, da ste v več društvih.
3: Ja, tako je. Nekaj nas je takih zagnanih na Sveti Ani, bom rekla. Včasih jaz tako narekovajih rečem tudi malo prismuknjenih, ampak vseeno se mi zdi, da je prav, da se tudi takšni ljudje najdejo, vse domačini rabijo neke spodbude, neka razvedrila, neka sproščenosti in če se kot predsednica obrnem zdaj na naše člane, naši člani so zelo voljni pripravljeni pomagati. Nisem še doživela, da bi kdo rekel, da ne bi. Mm-hmm. So tudi polni idej, tako da je pri nas v društvu res pestro.
2: Ne nazadnje pa tudi zgled mladim, ne? Da nadaljujejo vaše navade.
3: Ja, vsekakor v našo društvo, predvsem takrat, ko kaj praznujemo ali pa kakšne takšne dogodke pripravljamo, povabimo tudi mlajše, da nam seveda popestrijo vsaj kulturni program. Uh-huh. Tako da nekakšno pletemo nekakšno vez med generacijami.
2: Tako in danes torej društvo vodi nova generacija, kot lahko rečeva, preko ste sami omenili prva predsednica društva, nova predsednica. Kakšna recimo vaša vizija za vaše delo v društvu?
3: Ja, moja vizija je pač takšna, da bi čim več ljudi pritegnili v našo društvo, da bi se čim več ljudi vključevalo v naše sekcije, saj imamo različne sekcije, tako kot sem že rekla, je strelska sekcija, v kateri deluje moška in ženska skupina. Predvsem sem letos ponosna na žensko strelsko skupino, ker se je uvrstila na državno prvenstvo. Potem je tu kegljanje na vrvici, ko tudi letos praznuje 10 let, potem imamo šah, je kartanje, je kolesarjenje, sploh ob Aninem tednu, potem so pohodniki, pevci in čisto na novo, bom rekla, čisto mlada, je pa še ročno-delska sekcija.
2: Uh-huh. Ja. Je kar veliko aktivnosti, ne? Je kad tega še posebej priljubljeno med člani?
3: Je tako, kot bom rekla, strelska skupina je zelo dolgo potem tudi ta kegljanje na vrvico, medtem ko kolesarjenje pa ono je pa pač občasno, bom rekla, glede na letni čas, ampak se kar ljudje vključujejo, ne? Prej najbolj priljubljeno je pač strelstvo, zdaj pa kegljanje na vrvice.
2: Tako. Tukaj so tudi lige v sklopu Zveze društva upokojencev Slovenskih Goric. Kako ste kaj tukaj uspešni? Se vključujete verjetno, ne?
3: Ja, vsekakor se vključujemo in ti dve skupini, ko hodita, oziroma pa tudi šahisti hodijo, so zelo uspešne. Bom rekla, vedno se za tekmovanj domov vračajo za priznanje, za pokali, tako da sem ponosna tudi na vse te naše.
2: Super. Potem pa je tukaj še en projekt, ki ga zmeraj, seveda, ko se pogovarjamo z društvom upokojencev, omenimo, to je projekt Starejši za starejše. Tudi pri vas, verjetno, aktivni
3: ja,
2: v tem.
3: Tudi pri nas poteka ta projekt Starejši za starejše, koliko sem seznanjena, že celih 20 let. V njega je vključeno 13 prostovoljcev, ki redno obiskujejo vse starejše, tako da smo, kar se tiče pogleda stanja starejših v naši občini, kar dobro seznanjeni, po potrebi jim pomagamo, če treba, svetujemo, tako da z tega mesta tudi zdaj lahko rečem, da se lahko tudi, mogoče kdo še ne ve, obrne na našo društvo, ne glede, če je član našega društva ali ne.
2: Prostovoljci verjetno zaželeni, da so aktivni, je zaželeno, da še se kdo aktivira, da se vam pridružijo, ali imate dovolj prostovoljcev?
3: Trenutno imamo dovolj prostovoljcev, so zelo aktivni, obiskujejo starejše in pomagajo po potrebi, če treba. Tudi izpolnjujemo te vprašalnike, ko jih pač zakon zahteva, da jih potem na ZDUS pošljemo, tako da sem zadovoljna, bom rekla, z njimi in z tem, kako delo opravljajo.
2: Ja, tale je projekt Starejši za starejše ali pa program, pravzaprav na začetku je bil projekt, zdaj je že program, zelo dobrodošel v občinah, sploh v takšnih podeželskih, kjer so lahko upokojenci zelo odmaknjeni pravzaprav do družbe, na kakšnih osamljenih kmetijah ali pač nekje izven centra živijo. Kaj opažate glede stisk, recimo? Tukaj se pojavljajo ponavadi kakšne finančne stiske ali pa osamljenost, ne?
3: Tako bom rekla, res je tako, kot ste omenili, to je podeželje, veliko ljudi je samih, bom rekla, oziroma nekateri živijo skupaj z sinovi oziroma z otroci, z hčerami. Opažamo pač, eno stvar. Starejši bi si želeli, da jih obiščemo, ampak je včasih vprašanje, kako se bodo ozvali svojci, ko so pri njih. Ne? Svojci se mi zdi, da še imajo vedno tisti občutek, češ, zdaj pa je nekdo prišel, zdaj bo pa zasliševal, kako se mu godi, če ima vse tiste udobnosti, kar bi pač naj imel, ampak ne. Ne pridemo mi za to, da bi poizvedovali. Res je, da tisti vprašalnik pač neke stvari zahteva, naprimer tiste osebne potrebe, če so izpolnjene, kot je voda, kopalnica, nekaj takšnega. Ampak to navadno mi niti več ne sprašujemo, ker ko prideš domov, ko dotičnemo, opaziš, da take stvari ima. Ne? Mi pridemo predvsem za to, da bi se starejši mogoče malo sprostili, da bi malo poklepetali, da če bi slučajno kaj rabili, bi jim tudi prinesli, pripeljali ali pa bi jih mi kam odpeljali, ampak včasih se bojijo to tudi povedati. Ne? Tako da bi rekla tem svojcem naj bojo negativni takrat, kadar mi pridemo, mi samo hočemo, da pač čas, ki ga njihovi starši preživljajo doma, ko mogoče, ko so sami, ampak mi se navadno tudi napovemo, tako da svojci nimajo občutka, da mi pridemo zdaj takrat, ko jih ni, češ, da bodo zdaj njihovi starši kaj zatožili ali pa kaj takega povedali, ko ne bi bilo njim prav, ne?
2: Tako, pravzaprav zelo dobrodošel projekt, tako kot zmeraj povemo. Sicer tudi kakšne starejše člane verjetno obiskujete redno ali pa ob kakšnih praznikih ali kaj podobnega, ne?
3: Tako bom rekla, dvakrat na leto jih tako ali tako obiščemo. Starejše nad 80 let obiščemo tudi z manjšo pozornost ob njihovem rojstnem dnevu v času pred novim letom, pa potem tudi obiščemo vse, ki so bolne, ali so doma, ali pa so kje v domovih.
2: Tako da ostane povezovanje in prijateljstvo nekje v ospredju.
3: Tako.
2: Kaj pa mlajši upokojenci? Kako vam kaj uspe pritegniti v društvo mlajše upokojence?
3: Tako bom rekla, včasih je katero leto, da jih je res dosti, se je zgodilo, da jih je tudi prišlo oziroma se prijavilo priključno našemu društvu tudi do 20, 30 novih. Različno. Nekje pa nekako je pa ravnovesje, koliko jih odide oziroma jih umre naših članov, nekako toliko ali pa še več, pa se potem priključi novih članov.
2: Tako da ohranjate ravnovesje. Tako, gospod Bernarda, tukaj pa je zdaj torej jubilej. Nisem še pa vprašala, imate tudi svoje prostore sicer v društvu?
3: V društvu svojih lastnih prostorov nimamo. Ampak imamo prostore v občinski stavbi, v enem takšnem prostoru, ko je za več društva skupaj, tako da pač zdaj smo v tistih prostorih. Upam pa, da bo nam mogoče pa kdaj uspelo, da bi kakšno sobico mogoče na občini res samo za sebe dobili.
2: Da bi imeli čisto svoje. Tako, kot sem že menila, tukaj pa je torej jubilej, pripravljate eno lepo slovesnost, sicer pa tudi posebnost ob tem jubileju 50-letnici društva, torej izdajate namreč prvi zbornik društva, je tako?
3: Tako je. V četrtek imamo slovesnost in sicer najprej imamo zjutraj ob 9 kolesarjanje, potem se kolesarje vrnejo pod naš šotor, ki je na telovadnico osnovne šole, kjer bomo pričeli ob 13. uri za našo slovesnostjo ob 50-letnici našega društva. Res je, izdali bomo tudi prvi zbornik in sicer ta zbornik bo razdeljen na dva dela in sicer v prvem delu bodo predstavljene vse tiste stvari, kar se pač tiče delovanja društva od začetka do danes, kolikor je pač bilo možno razbrati iz starih zapisnikov. Nekaj let nam manjka, ker baje je v arhiv vdrla voda, da so imeli poplavo in tistih podatkov za tista leta nimamo. Drugače pa smo kar nekaj podatkov dobili. V drugem delu pa so predstavljene vse naše sekcije. Tiste, ko delajo malo dalj časa, malo bolj obširno, tiste, ko pa so bolj mlade, bom rekla, tiste pa malo manj. In potem na koncu so še navedeni vsi izleti, kar so jih izvedli v teh časih, potem tudi vsa romanja, tako da je zdaj res nekako združena vsa vsa zgodovina, vso življenje 50-ih let zdaj na enem mestu.
2: Se mi zdi pomemben zapis časa, takšen zbornik, ne? Da stvari ne gredo v pozabo.
3: Ja, zelo pomemben. Meni se vsaj zdi zelo pomemben, ker se mi zdi, da vseeno je to neka zgodovina, ne samo društva, ampak tudi zgodovina kraja, kjer so ta društva delovale, ker vemo, da že od vsega začetka so bili povezani že takrat z krajovno skupnostjo Zgornja Ščavnica, v začetku pa krajovno skupnostjo Lokavec, potem pa, ko se je ustanovila samostojna občina, pa vsekakor z občino. Tako da, kot ste rekli, res meni se to zdi res ena zelo pomembna stvar, kajti zbrano je vse na enem mestu.
2: Morda, ko ste zbirali gradivo, ste naleteli na kakšno zanimivost ali kaj, kar bi želeli morda posebej omeniti?
3: Ja, kar nekaj zanimivosti je bilo, predvsem mi je bil zanimiv tisti zapisnik, ko so takrat je imelo društvo svoje prostore in so jih ukradli. To mi je bilo zanimivo, ampak nekako res, to se zdaj bo mogoče malo smešno slišalo, ampak najbolj mi je tako ostalo v spominu in se mi zdi, da mi bo zavedno ostalo v spominu, ko sem prebirala te stare zapisnike, v enem zapisniku pisalo, da so se člani upravnega odbora odločili, da bodo vence za pokojne naročili vnaprej. Ker ni bilo včasih časa, da bi potem v tistem času, ko bi pač pokojnika pospremili, da bi kdo šel po vence. In sicer to so bili tisti plastični venci, da so jih kupili na rezervo, bom rekla, ne? Ker vemo, da takrat ni bilo toliko prevozov pa nič. Ampak vseeno so čutili neko odgovornost do pokojnikov, da se jih pa vseeno nekak na neki primeren, dostojni način tudi poslovijo od njih.
2: No in to je tisti pomemben zapis časa, ki so ga preomenili, ne? Ker takšne stvari se, no danes se pa druge zanimivosti dodajo. Ja,
3: vsekako.
2: Takole, povedali sva torej proslava v 50. obletnici Društva upokojencev Sveta Ana v četrtek 23. julija, ta teden torej ob 13. uri pod šotorom nad športno dvorano Sveta Ana, organizator seveda Društva upokojencev, tako da lepo vabljeni tudi naše poslušalke in poslušalci, seveda tudi tisti, ki niso člani, članice društva, ne?
3: Tako je, tako bom rekla, vabimo vse občane, tudi tiste, ko niso člani, ker to ni praznovanje samo članov društva, ampak to je praznovanje, bom rekla, celotne občine ob enem takem jubileju in nobenega ne bomo odslovili, vse bomo z veseljem sprejeli in jih potem tudi postregli.
2: Tako in program bo tudi lep, povezali ja. Boste svojo generacijo z mlajšo generacijo,
3: tako.
2: Kaj ne?
3: Ja.
2: Tako da bo kaj za oko in pa kot smo slišali tudi potem kaj za podzob.
3: Tako.
2: Gospa Bernarda, najlepša hvala za danes. Morda preden se posloviva samo ob koncu še, kakšne so recimo želje za društvo v prihodnjih letih?
3: Veste, želj nikoli ne zmanjka. Ne? Vedno imamo neke želje, ampak zdaj bi nam pač bila prva tista prioriteta, da dobimo nekje, tako kot sem že prej omenila, nekje en svoj prostor, da potem lahko tam brez skrbi kaj postimo, zaklenemo vrata in je to naše. Ne? Vsekakor pa si želim tudi, da se čim večjih člani v našo društvo, ker res pripravljamo pestre stvari od izletov romanja, potem kakšnih nakupovalnih izletov. Vedno se pač v društvu nekaj dogaja.
2: In tako smo slišali tudi današnjo daj, današnjem pogovoru. Hvala lepa še enkrat, iskrene čestitke ob jubileju in se vidimo torej v četrtek na Sveti Ani.
3: Hvala lepa za povabilo.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno. Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Galea Nepremičnine.
1: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
0: Profesionalen pristop.
1: Inovativno oglaševanje.
0: Hitra prodaja.
1: Galea Nepremičnine. www.galea.si.
0: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno, aktualno.
3: V srcu Haloz na vrhu Griča že več kot 600 leti stoji bazilika Marije Zavetnice s plaščem na Ptujski gori. To ni le ena najlepših gotskih cerkva pri nas, temveč predvsem kraj, kamor ljudje prihajajo z različnimi življenjskimi zgodbami v iskanju miru, tolažbe, hvaležnosti ali novega upanja. Pod Marijinim plaščem, kot radi povedo romarji, je prostor za vsakogar. Nihče ni premajhen, nihče ni pozabljen, nihče ni obsojan. Poseben utrip Ptujskega gora dobi vsako leto v prazniku Marijinega vnebozetja 15. avgusta. Takrat se tja zgrnejo tisoči romarjev iz vseh koncev Slovenije in tudi iz tujine. Mnogi pridejo peš, nekateri po večurni ali celo večdnevni poti, drugi z družinami ali v organiziranih romarskih skupinah. Toda praznik Velikega Šmarna ni le pomemben danes. Njegove korenine segajo globoko v srednji vek, ko je bil to eden največjih verskih in družbenih dogodkov v letu. Po končanih najtežjih poletnih opravilih na poljih so si ljudje lahko vzeli čas za romanje. Praznik je bil priložnost za molitev, za hvalo in prošnjo, hkrati pa tudi za srečevanje pogovorov in krepitev medsebojnih vezi. Prav zato je Ptujska gora skozi stoletja rasla skupaj s svojo romarsko tradicijo in postala eno najpomembnejših romarskih središč na Slovenskem. Zakaj ta praznik tudi danes nagovarja toliko ljudi, kako se je romarska tradicija skozi stoletja spreminjala in kaj pomeni sporočilo Marije Zavetnice s plaščem v sodobnem času, bomo izvedeli v pogovoru s patrom Tonijem Brinjevcem. Z njim se bomo ozrli v bogato zgodovino bazilike, spregovorili o pomenu praznika Marijinega vnebozetja ter o tem, zakaj Ptujska gora še danes ostaja kraj, kjer človek najde odprta vrata, sprejetost in notranji mir.

0: Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci. Danes smo se ustavili v baziliki, baziliki Marije s plaščem na Ptujski gori, ki pod svoj plašč sprejme vsakogar, nikoli ne sodi, nikoli ne vpraša, sprejme in prisluhne. Pater Toni Brinjevc, bazilika ima eno tako posebno zgodbo skozi vse leto, ampak mi rečemo tisti dan v leto, torej 15. avgust je pa dan, ko v baziliko res priroma veliko ljudi.
1: Res je, 15. avgust privabi veliko število ljudi. Namreč to bi lahko kar začeli z srednjim vekom, zato ker je to bil vedno Mari največji praznik. In če tako čist pogledamo, ne, prva žetev so ljudje zaključili, tista glavna opravila na polju so bila nekako končala, tistih pobiranja sadov še ni bilo in so nekako imeli ljudje čas. Ne, čisto tako praktično gledano in tako se potem res razvije ta 15. avgust kot največji Marijin praznik in tudi največji romarski praznik. Ptujska gora v srednjem veku res dobesedno vznikne in zaživi sploh kraj, tako da to ni bil samo verski praznik, ampak je bil tudi eno tako družbeni pojav, kjer so se ljudje srečali, okrepili in tako naprej. Tudi ta občestveni vidik je zelo močan. Seveda pa to še traja še dan današnji, ne, ker se razvije ta praznik Marijinega vnebovzetja kot največji, kot smo že rekli, in najpomembnejši sploh potem, ko je to sprejeto kot dogma, kot verska resnica v 20. stoletju in to nadaljujemo še dan danes.
0: Štajerci, nasplošno bom dejala celoten štajerski okoliš prek Murje, pa tudi iz ostalih predelov Slovenije, nekako vedno so se našli na tej gori. Gori, ko ste prej omenili srednji vek, gori milosti, tako se je tudi imenovala. In ljudje, kot sem dejala, iščejo milost. Tisti dan ne zgolj zdaj samo druženje, ne, pa bomo rekli slovensko folkloro, ampak tudi neke višje, bom rekla, energijske, učinkovite, bom rekla, neke svojstvene, intimne trenutke.
1: Zagotovo, a ne, človek je duhovno bitje in išče tisto presežno, ali je to pomoč, ali je to prošnja za zdravje, za dobro letino, prošnja za varovanje teg pred neurjem, zdaj smo v takem obdobju, ko je bo res treba spet obnoviti procesije za dež, procesije proti toči in tako naprej, tako da to ni bilo kar tako, ne, iz trte zvito in se mi zdi, da ja, ljudje iščejo in tudi dan danes, ravno zdaj v teh danes smo imeli eno tako sveto mašo za zdravje, ne, ker potrebujejo in so prišli cela žlahta vsi, da smo prosili, pa niso bili od tukaj domačin, so prišli od vse te severovzhodne Slovenije, če lahko rečemo. V končni fazi je to tam Ptujska gora, na začetku gora milosti, potem Črna gora, Nova Štifta čisto začetku, ne, zdaj pa Ptujska gora, tudi nekako središčno romarsko središče, oziroma osrednje romarsko središče za ta del Slovenije. Tako da ja, dobrodošli.
0: Prav posebno tukaj na Ptujski gori je pa tudi tole, bom rekla, procesija z lučkami na predvečer praznika Marijinega vnebovzetja, torej 14. augusta. Takrat že tradicionalno vsako leto je ob 8. uri zvečer maša in potem seveda tale procesija z lučkami.
1: Res je, tekom let se tudi oblikujejo določene, bom rekel, ljudske pobožnosti, ki bi to, kar smo prej že omenili, se pravi prošnjo, zahvalo, priprošnjo, nekako podkrepilo tudi z dejanji, čist takim liturgičnim, bogoslužnim dejanjem. In to k temu spada tudi recimo hoja okrog oltarja, je taka značilna, ali pa procesija z lučkami. Ko gremo po tej gori milosti oziroma se spuščamo, spuščamo dol in potem po poti, romarski poti nazaj v baziliko. Seveda ima pa to svoj čar, ne? Ker je to že tema in so to lučke in poje se, moli litanije in človek, ko stopa nekako, tudi to simbolno pomeni, da povabi to Marijo ali pa to, bomo rekli, višjo silo ali pa kakorkoli že nadnaravno, še lepše izraz, povabi v svoje življenje. Ne? Ker vedno, ko človek hodi, ne, življenje je pot, hoja in to simbolizira to naše življenje, ko ti povabiš in prosiš, tam se hodiš, se spomniš tega, aha, tu še rabim pomoč, tu je zahvala, tu rabim zdravje, tu izročam in tako naprej.
0: Ja, ima eno tako mistično, bom dejala, vsebino, predvsem je zanimivo pri tej procesiji pa petje. Ne? Obstaja ena pesem prav posebna, ki jo ljudje vsako leto znova obnavljajo in čar ne dajo zgolj luči, ampak tudi petje vsakega posameznika v množici in potem Ptujska gora res zazveni.
1: Ja, res je. To gre za pesem Antona Martina Slomška, ki pravijo, da je napisal, ko je obiskal Ptujsko goro. Anton Martin Slomšek obišče Ptujsko goro 3 dni pred svojo smrtjo. To kaže, na kako draga mu je bila in takrat tudi napiše to pesem. Mislim, da je 11 kitic in te kitice se potem v takem preprostem njegovem jeziku, izrazoslovju, se potem poje. Ne? Tako da ja, to se vedno ponavlja, ne? Ojče zme, ne? Pokri me mati, zavedi me, ne? Posprejmi me pod svoj plašč, ne? Da se tam počutim varno.
0: Ja, in ravno to je tisto, kar tudi privlači verjetno približati na preprost način ljudem, da razumejo.
1: Vsekakor. Ne? Jaz bi tukaj, tudi jaz se sam trudim zelo na preprost način približati in bogoslužje in nauk in vse. Kako bi čudno zgledal, da bi jaz tam naredil neko eschatološko, teološko pridigo, če ne bi nobeden razumel. Tako pa globoke stvari se mi zdi, da je najlepše povedati na zelo preprost način. Preprost način pa omogoča, da človek stopi v globino, da sam razišče. Ne? In ta preprost način je samo usmeritev k temu.
0: Torej, prav posebna liturgija, torej na večer, ne, 14. posvečena je pa tudi posebnemu, bomo dejali, svetniku cerkve, ki je zaznamoval 20. stoletje.
1: Tako je, Maksimilijan Kolbe, sveti Maksimilijan Kolbe, goduje 14. in je v naši baziliki sta mu dodeljeni kar 2 veliki stenski kamniti niši, zaznamuje prav gotovo in uresniči to Jezusovo evangelsko naročilo, ne, da največ ljubezen pokažeš, ko da življenje za nekoga. In sveti Maksimilijan Kolbe izstopi iz vrste in namesto družinskega očeta gre v bunker smrti Lakote in tam tudi konča svoje življenje, medtem ko ta družinski oče zaživi in se vrne domov. In je to taka zgodba. Res pa je, da sveti Maksimilijan Kolbe ni svet samo zaradi tega. Je v zadju izredna močno oznanjevanje. Sveti Maksimilijan Kolbe je bil izreden karizmatik. On je bil zelo sodoben. Ne? Tam, če v tistem, ki je on živel, še ni bilo, on imel svoj radio, on je imel svojo glasilo, on je res neverjetno, kako inovativen je bil in kakšen potencial.
0: Ja, ampak tako kot se zgodbe končajo, se tudi njegova. Ampak vsak konec pomeni začetek nečesa novega in če že pogledamo zgodbo Maksimilijana Kolbe, je definitivno ta zgodba priča o tem, da tudi ko se nekaj konča, se začne nekaj znova. Ali pa, da ljudje, ki pustijo vtis, nikoli ne usahnejo. Pater Toni, dajva še zdaj seveda povedati, kakšne bodo torej aktivnosti v teh dneh tukaj le na Ptojski gori.
1: Ja, tako kot vsako leto mi imamo že nečke dosne spreminjamo, se pravi, na predvečer 14. je ob 19. molitvena ura, ob 20. sveta maša, po sveti maši pa potem procesija z lučkami, pete litanije in ta pesem in priprošnja in potem je v polnoči zopet sveta maša, do polnoči je petje marijinih pesmi, potem pa bdenje do jutra, do prve svete maše, ki je 6.30, potem po 8, 10, pol enih oziroma 12.30, 16 in 19. Tako da čez cel dan so svete maše in kakor zdaj imam izkušnje teh treh let, ko sem tukaj, vedno je čist polna bazilika, tako da lahko samo povabiva na Ptujsko goro in dobrodošli, da dobite nekaj presežnega oziroma da doživite nekaj te duhovne hrane in da se tudi priporočite.
0: Pater Toni, hvala za pogovor. Zaključno misel pa tokrat prepuščam vam.
1: Ja, jaz bi, ker smo tam tudi se dotaknila Maksimiljana Kolbe, se pravi, jaz bi zaključil za eno lepo mislijo, ne, kar je zajeto ljubezen, nikoli ne mine. In tako, če delaš z ljubeznijo in ljubezen ti da moč in ljubezen, torej ne moreš kar uničiti in to si boš tudi zapomnil, če ti je kdo nekaj naredil z ljubeznijo in tudi zakaj si ne bi sebi podarili nekaj iz ljubezni in se odpravili recimo na kakšno romarsko pot in za svojo dušo poskrbeli. Torej, naj bo zaključna misel, kar je zajeto, kar je shranjeno v ljubezen, nikoli ne mine.
0: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, še naprej vam želim prijetno poslušanje.

0: Radio Slovenske Gorice. Aktualno.
1: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

Ne bodite sami s soncem. Tu smo mi, Radio Slovenske Gorice.

0: Kmetijska zadruga Ptuj, center Lenart. Vse za kmetijstvo, vrt in lepo okolico doma. Vabljeni. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
1: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
2: Galeja nepremičnine.
0: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
2: Profesionalen pristop.
0: Inovativno oglaševanje.
2: Hitra prodaja.
0: Galeja nepremičnine. www.galeja.si.
2: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.

0: Galea Nepremičnine.
1: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
0: Profesionalen pristop.
1: Inovativno oglaševanje.
0: Hitra prodaja.
1: Galea Nepremičnine. www.galea.si.
0: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Galea nepremičnine.
1: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
0: Profesionalen pristop.
1: Inovativno oglaševanje.
0: Hitra prodaja.
1: Galea nepremičnine. www.galea.si.
0: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: 24 ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Roman.

0: Ana Drumlić.
1: Ura je odbila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici bomo prisluhnili Evi Lorbek, ki je poletne dni obogatila kar z dvema novima singloma Svobodna in Grem na morje. Kot pravi sama, je skladba Grem na morje energična in poletna, polna dobre volje in preprostosti. Odlično se poda na dolge vožnje proti morju, še posebej v dneh, ko se na slovenskih cestah srečujemo z gostim prometom in zastoji. Sproščen ritem in poletno vzdušje poskrbita za pravo počitniško razpoloženje. Druga nova pesem Svobodna pa prinaša nekoliko globje sporočilo. V spredje postavlja zahtevnejšo glasbeno produkcijo in močnejši pomen, hkrati pa zaradi vokala in zvoka saksofona ohranja prijeten sproščen poletni občutek. Za skladbo Grem na morje je nastal tudi lahkoten videospot, medtem ko je za pesem Svobodna trenutno še v nastajanju. Ker smo sredi poletja in počitniških dni, bomo v nadaljevanju prisluhnili skladbi, ki nas bo v mislih popeljala proti morju. Tukaj je Eva Lorbek, Grem na morje.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, spet v oddaji od petka do petka, v kateri skupaj pogledamo najpomembnejše dogodke minulega tedna doma, po svetu in še bolj doma v Slovenskih Goricah. Danes začenjamo športom, ker je bil teden poln odličnih novic in odmevnega dogajanja. Nogometni svet je dobil nove prvake, Španija je v finalu svetovnega prvenstva v New Yorku po podaljšku z 1-0 premagala Argentino. Španci so tako osvojili drugi naslov svetovnih prvakov po letu 2010, Argentina ostaja pri 3 naslovih. Posebno ponosni smo lahko tudi Slovenci, finale je namreč sodil Slavko Vinčić, ki je skupaj s pomočnikoma Tomažem Klančnikom in Andražem Kovačičem svoje delo opravil brez večjih pripomb, pravzaprav z odliko bi lahko rekli. Za sodnika je to največje priznanje, ko po tekmi govorijo o nogometu in ne o njegovih odločitvah. Izjemen uspeh je uspel tudi slovenski košarki, reprezentanca do 20 let je v Ljubljani postala evropski prvak, potem ko je v finalu pred domačimi navijači 84-65 premagala Srbijo. No, naslov evropskih prvakov pa so osvojili tudi slovenski biljardisti do 17 let. Zanimivo, mladi reprezentanti Max Benko, Maj Badovinac in Svit Pavlinjek so dosegli zgodovinski uspeh ter pokazali, da Slovenija vrhunske športnike razvija tudi v manj izpostavljenih športih. Od športa pa k svetovnemu dogajanju na Bližnjem vzhodu se razmere še naprej zaostrujejo. Združene države Amerike so nadaljevale napade na Iran in sporočile, da želijo zmanjšati njegove vojaške zmogljivosti za ogrožanje ladijskega prometa v Hormuški ožini. Iran je odgovoril z napadi na ameriške vojaške baze v Bahrajnu in Kuvajtu. Washington je zaradi zaostrenih razmer svoje državljane po vsem svetu pozval k povečani previdnosti. Konflikt je od Evrope sicer malce oddaljen, vendar vpliva seveda na svetovne cene energentov in s tem tudi na naše gospodarstvo. Ne nazadnje smo bili v Sloveniji ta teden priča skokoviti podražitvi energentov. Dizelsko gorivo se je podražilo za kar 13 centov. Doma je največ političnih razprav sprožil preklic kandidature nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za območje Sahila. Fajonova trdi, da je bila njena nominacija omaknjena zaradi političnih pritiskov slovenske vlade, ta pa odgovarja, da preverja domnevne nepravilnosti pri kandidaturi in da ne gre za politično odločitev. Opozicija govori o političnem revanšizmu, predsednica republike Nataša Pirc-Musar pa opozarja, da notranje politični spori ne bi smeli škodovati med narodnemu ugledu Slovenije. Ne glede na različna politična stališča ostaja vprašanje, koliko škode lahko takšni spori povzročijo ugledu države v Bruslju. Evropski položaji so za majhne države pomembna priložnost za krepitev vpliva, zato bi bilo dobro, da se v njih odloča predvsem z mislijo na dolgoročne interese države. Poslanci državnega zbora, če za trenutek še ostanemo doma, so medtem razpisali zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Znan je torej datum, dobesedno volivci bodo o njem odločali 11. oktobra. Minuli teden pa je znova pokazal tudi, kako nepredvidljivo postaja vreme. Na hrvaškem Lošinju so odpravljali posledice močnega neurja, ki ga je spremljala vodna tromba. Obalo pa je kmalo zatem presenetil še redek pojav imenovan meteo tsunami. Gladina morja se je v nekaj sekundah dvignila in zalila obalne lokale. Na Krku je strela zadela žensko v kampu, močna neurja s točo pa so prizadela tudi Rovinj in druge dele Istre. V severni Makedoniji je neurje v Skopju poškodovalo 15 ljudi in povzročilo veliko gmotno škodo. Neurja pa niso prizanesla niti Bosni in Hercegovini. Na severu Italije je toča povzročila veliko škodo, predvsem na kmetijskih površinah, medtem ko se Sicilija spopada z obsežnimi gozdnimi požari. Takšni dogodki postajajo vse pogostejši. Vremenski ekstremi niso več izjema, postajajo del vsakdana. Zato se bodo morale države, poleg odpravljanja posledic, vse bolj posvečati tudi prilagajanju na podnebne spremembe in učinkovitejši zaščiti ljudi ter infrastrukture. Gremo še v domače loge, tudi v Slovenskih Goricah ta teden ni manjkalo pestrega dogajanja. Najprej gremo v občino Šentilj, kjer se v krajevni skupnosti Ceršak letos obeta obsežen investicijski cikel, saj je za različne projekte predvidenih približno 2 milijona evrov.
1: Lansko leto smo seveda zaključili tudi mednarodni projekt v Ceršaku most. Smo zelo pozitivno presenečeni, nismo pričakovali takega obiska. Kolesarjev, pešcev, pohodnikov smo tudi tam uredili bicikl bar. Zdaj pa treba kolesarko narediti od Ceršaka mimo Selnice ob Muri in pa do Broda in pa naprej do Sladkega vrha povezana strata. In bo to nastala ena taka krožna pot. Mi smo se prijavili tudi za, na ta razpis za kolesarko. Če ne bomo prvi del mimo Kiglišča v Ceršaku, bomo uredili z lastnimi sredstvi in nadaljevali potem pot skozi Ceršak, Selnico ob Muri, tako da mora biti ta kolesarska pot urejena tako po vseh evropskih standardih. Ta kolesarska pot bo verjetno okrog milijona ali pa celo več. Večjih lazov imamo obnova v Murskem dvoru, največ pa bomo sredstva namenili za obnovo lokalne ceste in sicer od Ceršaka do Tovarne, več kot kilometr. Tista lokalna cesta je nujno potrebna sanacija. Malo tudi, da ostajamo z nekateri projekti, ki bi mogli biti že v lanskem letu narejeni, a bomo dokončali tudi še v letošnjem letu, tako da ne bomo izpustili tudi javnih poti, križišče Čepek proti Širki Ravni oziroma potno Čak je to ulica, takole bomo začeli z njim in pa uredili dokumentacijo. Cirka v krajevni skupnosti Ceršak naj bi se vse skupaj investiralo 2 milijona evrov.
0: Občina Sveta Trojica pa nadaljuje vlaganje v trajnostni razvoj in sodobno prometno infrastrukturo. Med pomembnejšimi projekti, ki jih pripravljajo, je vzpostavitev mreže polnilnic za električna vozila, s katero želijo spodbuditi e-mobilnost ter občanom in obiskovalcem ponuditi boljše pogoje za uporabo okolju prijaznejših oblik prevoza.
2: Gre za pomembno investicijo naše občine v sodelovanju z izvajalcem. Naj omenim, da smo same polnilnice pridobili na razpisu, seveda občina pa pokrije priključke in pa inštalacijo. Gradile se bodo na 5 lokacijah v občini in s tem bomo omogočili to e-mobilnost, se pravi, sploh zdaj, ko vidimo, da cena nafte narašča, vidim, da tudi naši občani vedno več se poslužujejo električnih vozil in normalno je, da občina temu tudi sledi z izgradnjo teh električnih polnilnic, med drugim bodo hitre polnilnice in navadne polnilnice, tako da s tem sledimo nekemu trendu.
0: Turistično-informacijski center Slovenske Gorice, ki deluje pod okriljem Razvojne agencije Slovenske Gorice, skozi vse leto skrbi za informiranje domačih in tujih obiskovalcev o turistični ponudbi regije. Poleg informacij in spominkov pa skrbi tudi za izposojo električnih koles.
3: Deluje celotno leto, v sezoni pa odprt tudi ob vikendih, kjer skrbimo za informiranje obiskovalcev. V sklopu turističnega centra tudi ponujamo izposojo električnih koles. Trenutno imamo v izposoji 10 koles, skozi Interregu projektu, se pravi črpanje evropskih sredstev, pa smo pridobili še 6 novih koles, 4 za odrasle osebe in pa 2 otroški kolesi. Gre malo za močnejše kolese, tudi za kako off-road varianto, to se pravi po neravnih terenih. Drugače v Tico tudi imamo širok nabor spominkov iz Slovenskih Goric. Tukaj smo rešili, da izpostavimo naše izdelke, ponudbo, ki je značilna za našo območje, damo možnost izdelave spominkov tudi domačim ponudnikom.
0: Festival Soboški dnevi 2026 je tudi letos uspešno popestril poletno dogajanje v Murski Soboti. V 11 dneh se je na 7 prizoriščih zvrstilo 31 dogodkov, od tega kar 29 brezplačnih, obiskalo pa jih je več kot 30 tisoč obiskovalcev. Največ zanimanja sta pritegnila koncerta skupine Sidarta in Jana Plestenjaka, skupaj sta privabila več kot 7 tisoč obiskovalcev in bila najbolje obiskana dogodka festivala. Festival po več kot 3 desetletjih ostaja eden pomembnejših kulturnih in družabnih dogodkov v severovzhodni Sloveniji.
4: Festival ima že zelo dolgo tradicijo. Zametki tega festivala segajo več kot 30 let nazaj, v bistvu takrat v malce bolj okrnjeni obliki. Letos pa že res 10-dnevni festival, 10 dni dogajanja na različnih prizoriščih, dogajanje za vse generacije. Res v teh 30 letih je iz nekega manjšega festivala ob občinskem prazniku to preraslo v nek praznik oziroma v enega večjih festivalov tukaj v naši regiji. V bistvu ne gre le za niz dogodkov, to je pomemben del mestne identitete. Festival povezuje lokalne ponudnike, ustvarjalce, obiskovalce in v bistvu ustvarja prostor srečevanja, sprostitve in pa številnih doživetij.
0: Na Sveti Ani pa te dni poteka pestro dogajanje v okviru občinskega praznika. Pomembnemu jubileju občine se je letos pridružilo tudi Društvo upokojencev Sveta Ana, ki zaznamuje 50 let delovanja. V 5 desetletjih je društvo postalo pomemben del življenja v občini. Danes združuje številne upokojence, skrbi za aktivno preživljanje prostega časa, medsebojno pomoč ter ohranjanje prijateljskih vezi in tradicije.
5: Društvo praznuje letos Abrahama. Bom pa rekla tako, ne samo Abrahama, imamo kar 3 obletnice, in sicer 50 let društva, 30 let strelske sekcije in pa 10 let kegljanja na vrvici. Vse se je začelo leta 1976 na pobudo prvega predsednika Franca Lorbera, ki je bil trgovec na Sveti Ani, kajti prej so bili naši nekateri ljudje člani društva upokojencev Lenart. Če pogledam na zdaj skozi zgodovino, ko sem prebirala vse te njihove zapisnike, pa vendarle ugotovim, da so takrat strmeli starejši ljudje, da se nekako združujejo, da se družijo, da se poveselijo, kakor tudi danes. Marsikdo komaj čaka, saj vemo, ko priješ penzijo, se pač življenje nekoliko spremeni, in takrat so kar eni neočakani, joj, zdaj bom pa lahko šel v društvo upokojencev, ker v društvu se pa res marsikaj dogaja, ker imamo pestre dejavnosti, vse skozi smo aktivni čez celo leto, od teh dejavnosti, kaj imamo, teh sekcij, pa vse tja do izletov, roman, tako da je pri nas vedno pestro.
0: Osrednja slovesnost o 50-letnici društva je bila v četrtek, posebna pridobitev v visokem jubileju pa je tudi prvi zbornik društva upokojencev Sveta Ana. V njem je zbrana bogata zgodovina društva od ustanovitve do danes.
5: Ta zbornik bo razdeljen na 2 dela, in sicer v prvem delu bodo predstavljene vse tiste stvari, kar se pač tiče delovanja društva od začetka do danes, kolikor je pač bilo možno razbrati iz starih zapisnikov. Nekaj let nam manjka, ker je v arhiv vdrla voda, da so imeli poplavo, in tistih podatkov za tista leta nimamo. Drugače pa smo kar nekaj podatkov dobili. V drugem delu pa so predstavljene vse naše sekcije, tiste, ko delajo malo dalj časa, malo bolj obširno, tiste, ko pa so bolj mlade, bom rekla, tiste pa malo manj. In potem na koncu so še navedeni vsi izleti, kar so jih izvedli v teh časih, potem tudi vsa romanja, tako da je zdaj res nekako združena vsa zgodovina, vso življenje 50-ih let zdaj na enem mestu.
0: Anin teden na Sveti Ani pa se bo tradicionalno zaključil v nedeljo, 26. julija, ko bo kraj zaživel ob žegnanski nedelji in pa seveda tradicionalni veliki gasilski veselici.
6: Tako kot vedno anovski gasilci, ob 9. zjutraj imamo druženje z gasilci, z občani. Vljudno vsi vabljeni, pridete ob 9. počotor. Na druženju z anovskimi gasilci, tako kot vrsto let, veseli juročani, nas zabavajo. Potem pa pozno popovdne, 18. ura, tista tradicionalna anovska gasilska veselica, ki smo zelo znani, kar širom Slovenije, bi lahko rekel, letos z gosti Vlado Kalember, težko pričakovani Modrijani, tudi na Sveti Ani letos. Ne smemo pa pozabiti na tiste tradicionalne anovske gasilske čevape, tudi to bo letos skozi celi dan. Kaj pa je seveda najbolj pomembno za nas gasilce, pa tudi za vse obiskovalce, srečo lov.
0: V vinorodnih krajih Slovenskih goric bodo v teh dneh znova zaživeli klopoci, ena najbolj prepoznavnih podob slovenskega vinogradniškega izročila. Lesena naprava, ki je nekoč predvsem odganjala ptice iz zorečega grozdja, danes nosi veliko širši pomen. Postala je simbol vinogradniške dediščine, tradicije in druženja, ki povezuje ljudi ter ohranja spomin na življenje naših prednikov.
7: Prva bitna dejavnost klopoca je res bila za odganjanje. Odganjanje vedno lačnih ptič iz zorečih plodov, tako v žitnih polj, kakor tudi v vinogradih. V današnjem času pa lahko rečemo, da je klopotec tisti simbol spomina tiste čase in pa seveda za privabljanje ljubiteljev narave, vinogradov, vseh tistih, ki seveda vinogradniške običaje ohranjajo in pa tudi delajo v vinogradih. Predstavlja simbol vinorodnih slovenskih goric, predstavlja neke vrste okras v vinogradih, zvočni in vizualni, zvočni, predvsem takrat, ko veter piha in ga vidimo v vinogradu in čas, ko dozoreva grozdje, ko bo seveda gospodar povabil, torej njegova sedanja klopočeva vrlina je pa poslanstvo privabljanje, odganjanje torej ptic v teklosti, sedaj pa klopotec ob teh prireditvah, ki se v naši kraji sedaj bodo pričele, pa privablja ljubitelje klopoca, vinogradništva, prijatelje, skratka vse tiste, ki dobro o njem mislijo. Predvsem je v Slovenski Gorica prvi čas postavljanja klopotca bil, so bili svetniki vedno. To je sveta Ana in pa sveti Jakob. To je 25. in 26. julij, kar se bo čez nekaj dni tudi zgodilo. Slovenski Gorica v Halozah pa je bolj povdarek na svetem Lovrencu, torej 10. augusta in pa na veliki Šmaren, na veliko mašo, pa bi naj bile seveda Haloške Gorice okrašene. Nekje piše tudi do svetega Jerneja, torej zadnji čas 24. augusta. Ponavadi je bila tradicija tudi, mogoče je tudi sedaj v Mariboru z mariborskim mestnim klopotcem.
0: Na pomen klopotca pa opozarja tudi letošnji 18. festival Klopotec, ki bo konec tedna potekal v Kungoti.
7: 18. bo sedaj in sicer bomo sedaj v petek 24. julija ob 18. uri na lokaciji med gasilskim domom Spodnje Kungote in cerkvijo Spodnjo Kungoško postavili na šaljiv način ta naš klopotec. Sicer pa je v programu Pozdrav Spodnje Kungote s Kungoško pleh muziko, ki vedno oplemeniti uvodni del pa tudi nadaljevanje. Pol je skeč, ta veseli oder, v srednji del pa je seveda potem postavitev klopotca s kulturnim programom, ki ga mi gasilci opravimo, tako da v vodo nekaj resnih stvari, potem pa seveda imamo potem šaljiv način, da postavimo naš klopotec, Slovenje Goriški in pa potem Škofič Mirko s svojim haloškim tipom. Ponovadi potem pride blagoslov narave in klopotcev, razstava sledi, unikat sekcija Zgodna Kungota pa je osnovna šola, Spodnja Kungota, sledijo domači muzikanti in pa zeliščna stojnica Herbesa. Pa še kaj v nadaljevanju tega dneva, ki je organizator glavni Kud Lipa Spodnja Kungota z vsemi društvi v kraju. Društvo upokojencev Spodnja Kungota pa ima potem naslednji dan ob 9. uri bodo po kulturnem programu otvorili tudi razstavo. Na razstavi bo rokodelska sekcija društvo upokojencev Spodnja Kungota predstavila svoje izdelke in pa seveda jaz o tematiki, o pisni virih in pa o pravi klopocih pripravljam razstavo. Sledi potem športno tekmovanje v keglanju, pekado, šterbunku in pa po, seveda družabno srečanje po zaključenem sobotnem dogajanju, ki se prične ob 9. uri z organizatorjem Društva pokojence Spodnja Kungota.
0: Državno dogajanje okoli postavljanja klopotca bo torej Kungoti trajalo dva dneva, kot smo slišali, postavljanje klopotca na šaljiv način in spremljevalni program danes v petek s pričetkom ob 18. pod cerkvijo Svete Kunigunde pri Stari Preši, ter jutri v soboto družabno srečanje z razstavo in športnimi igrami v organizaciji Društva upokojencev Spodnja Kungota s pričetkom ob 9. uri v Medgeneracijskem športnem centru Kungota. V srcu Haloz na vrhu Griča že več kot 600 leti stoji Bazilika Marije Zavetnice s plaščem na Ptujski gori. To ni le ena najlepših gotskih cerkva pri nas, temveč predvsem kraj, kamor ljudje prihajajo z različnimi življenjskimi zgodbami. Pod Marijinim plaščem, kot radi povedo romarji, je prostor za vsakogar. Nihče ni premajhen, nihče ni pozabljen, nihče ni obsojan. Poseben utrip pa Ptujska gora dobi vsako leto prazniku Marijinega vnebovzetja 15. augusta. Takrat se tja zgrnejo tisoči romarjev iz vseh koncev Slovenije, pa tudi iz tujine.
8: 15. avgust privabi veliko število ljudi. Namreč to bi lahko kar začeli z srednjim vekom, zato ker je to bil vedno Mariji največji praznik. In če tako čist pogledamo, ne, prva žetev so ljudje zaključili, tista glavna opravila na polju so bila nekako končala, tistih pobiranja sadov še ni bilo in so nekako imeli ljudje čas. Ne, čisto tako praktično gledano in tako se potem res razvije ta 15. avgust kot največji Marijin praznik in tudi največji romarski praznik. Ptujska gora v srednjem veku res dobesedno vznikne in zaživi, sploh kraj, tako da to ni bil samo verski praznik, ampak je bil tudi eno tako družbeni pojav, ki so se ljudje srečali, okrepili in tako naprej. Tudi ta občestveni vidik je zelo močan. Seveda pa to še traja še zdaj dan današnji, ne, ker se razvije ta praznik Marijinega vnebovzetja kot največji, kot smo že rekli, in najpomembnejši, sploh potem, ko je to sprejeto kot dogma, kot verska resnica v 20. stoletju in to nadaljujemo še dan danes.
0: Za konec pa gremo še v knjižnico Lenart, kjer tudi v poletnih mesecih ne manjka bralcev. Za vse, ki iščejo ideje za počitniško branje, so pripravili posebno ponudbo tako imenovane bralne plaže.
9: V naših prostorih je na več mestih pripravljena tako imenovana bralna plaža, kjer ne gre samo za romane, ampak smo pripravili tudi bralno plažo, kjer dobite ideje za koktejle, za peko na žaru in pa seveda bralno plažo za naše najmlajše in pa osnovnošolce. Še vedno je veliko popraševanje po romanu Belo se pere na 90 Brunja Žakelj in pa Gringoloko, torej spoved Simona Adome, ki je bil torej v tujem zaporu. Potem posega veliko po zgodovinskih romanih, tukaj nekako prednjači ta vojni čas, čas druge svetovne vojne, tukaj sta naslova Hiša sončnic, Žnikarjev sin, ki tako nekako bolj stopata, sicer pa se iščejo tudi čisto lahkotni ljubezenski romani, posebej iz založbe Razmerja, beležijo precejšnje čakalne dobe, torej zbirka Razmerja in Cankarjeve založbe. Potem bi lahko omenili še avtorico kriminalnih zgodb, ki nas je prepričala z serijo Hišna pomočnica. Njena dela prav tako beležijo visoko število rezervacij.
0: In s tem smo prišli do konca današnje oddaje od petka do petka. Teden za nami je prinesel vrhunske športne uspehe, burno politično dogajanje, zaskrbljujoče razmere v svetu in pa opomnike, da narava postaja vse bolj nepredvidljiva. Po drugi strani pa smo slišali tudi veliko zgodb o uspešnih lokalnih projektih, bogatem poletnem dogajanju in pa ljudeh, ki svojim delom ohranjajo živahen utrip naših krajev. Poletje je čas dopustov, izleto, druženja, zato ne bodo prihodni dnevi priložnost za oddih, nova doživetja in tudi odkrivanje lepot domačega okolja. Če se odpravljate na pot, vam želimo varno vožnjo, če ostajate doma, pa čim več prijetnih poletnih trenutkov v družbi družine, prijateljev, kakšne dobre knjige in seveda Radija Slovenske Gorice. Hvala, ker ste z nami, želimo vam prijeten konec tedna, lepo poletje in nasvidenje prihodnji petek v oddaji od petka do petka.
10: Petka do petka.